زندگی کے لیے جان ضروری ہے، جینے کے لیے ارمان ضروری ہے، اس جان اور ارمان کے لیے تیری مسکان ضروری ہے، اور وہ مسکان کے لیے میری جان دے دوں گا یا کسی کی جان لوں گا۔

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اوبر ادارے پر زور دیا کہ بڑے شہروں میں پارکنگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ مہارت کی ترقی، زبان کی تربیت اور پیشہ وارانہ تربیت کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو عالمی معیار کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ کا بنیادی مقصد ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے افسران کو ہدایت دی کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت اس ماہ کی 25 سے 31 تاریخ تک منعقد ہونے والے خواتین ہفتہ تقاریبات کو ریاست بھر میں کامیابی سے منظم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کریں۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے اوبر ادارے پر زور دیا کہ بڑے شہروں میں پارکنگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز میں وزیراعلی سے دارا خسرو شاہی کی قیادت میں اوبر کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے وزیراعلی کو تلنگانہ میں اوبر کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اوبر کے سی ای او نے بتایا کہ حیدرآباد میں اوبر سینٹر آف ایکسلنس کو وسعت دی جا رہی ہے، جو امریکہ کے باہر قائم ہونے والا پہلا ایسا مرکز ہے جہاں اس وقت 600 انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت فیوچر سٹی میں اوبر کے کارپوریٹ آفس کی تعمیر کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آج لوک بھون میں سوراورم پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی کے زیر اہتمام بھکتا راماداسو کیرتنالو سرٹیفکیٹ کورس 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نتیانند راؤ سمیت دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے کرشنا ندی پر 123 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے پل کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ پل کے تعمیراتی کاموں کے ذریعے آتماکور کو ترقی حاصل ہوگی، آنے والے سال تک اس کو مکمل کرتے ہوئے عوام کو دستیاب کروایا جائے گا، اس کے لیے حکومت نے ایک نشانہ مقرر کیا ہے۔ واکٹی سری ہری نے کہا کہ پل کا کام مکمل ہونے پر حیدرآباد سے منترالیم تک 60 کلومیٹر مسافت میں کمی آئے گی، ٹرانسپورٹ تجارتی شعبوں میں آتماکور اور گدوال کے علاقے ترقی کریں گے۔ انہوں نے موسم بارش تک پلرز کے کاموں کو مکمل کرتے ہوئے معیاری کاموں کو انجام دینے اور کاموں میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وزیر جپلی کرشنا راؤ نے مشن بھاگیرتا کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ گرمیوں کے دوران پینے کے پانی کی قلت پیدا نہ ہونے دینے کے لیے مؤثر اور جامع اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ونپرتی ضلع کے کلکٹر آدرش سورابھی کے ساتھ مختلف منڈلوں کے انجینئرنگ افسران کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر نے اس بات پر افسران سے سوال کیا کہ 2040 کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا منصوبہ 2026 تک بھی عوام کو مکمل طور پر کیوں فراہم نہیں ہو

0: سکا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر دورہ کر کے مسائل حل کریں اور عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دیں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ مہارت کی ترقی، زبان کی تربیت اور پیشہ وارانہ تربیت کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو عالمی معیار کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی میں روزگار کے مواقع کے لیے خصوصی تربیتی کلاسز 10 جون 2026 سے شروع ہوں گی۔ وہ منچریال ضلع کے مندر مری میں واقع اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ سینٹر میں منعقدہ جرمنی جاب ٹریننگ کیمپ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے قابل بنانے کے لیے منظم تربیت فراہم کر رہی ہے۔
1: బయట దేశంలో పోయినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరము, సో వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంగ్వేజ్ తో కూడగట్టుకుంటే అందరికి ఉద్యోగాలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందరికి కూడా మందమరి ప్రజలు, చెన్నూరు ప్రజలు, ఇంకా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎవరైతే బయటికి పోవాలి నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఒక పట్టుదల ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశం కల్పించడానికి మన టామ్కామ్ సంస్థ పనిచేస్తుంది.
0: ریاستی وزیر سی تکا نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت اس ماہ کی 25 سے 31 تاریخ تک منعقد ہونے والے خواتین ہفتہ تقاریبات کو ریاست بھر میں کامیابی سے منظم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان پروگراموں میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت کی اسکیموں، روزگار کے مواقع اور مالی خود کفالت کے اقدامات کو واضح طور پر عوام تک پہنچایا جائے۔ ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ ہر دن مختلف شعبوں میں خواتین کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی شیڈول تیار کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 4000 دیہاتوں میں خواتین کمیونٹی ہالز کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بھی انتظامات کریں۔ ریاستی وزیر جنگلات و انڈومنٹ کنڈا سریکا نے سیکریٹریٹ میں ٹائیگرز ریزرویو پر محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں محکمہ جنگلات کے اسپیشل سیکرٹری احمد ندیم اور محکمہ جنگلات کے عہدیدار سی سورنا اور دیگر نے شرکت کی۔ آکاش وانی حیدرآباد مرکز کے زیر اہتمام کل شام پلے پاٹلا پنڈوگا کے عنوان سے خصوصی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ آکاش وانی تلنگانہ ریاستی ریجنل چینل کے مینیجر بانوتو ہری سنگھ نے ایک بیان میں اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ آکاشوانی کے قیام کے 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ سال جون سے مختلف تخلیقی پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں اور اسی ضمن میں شامل یہ خصوصی تقریب کل شام تیلگو یونیورسٹی کے احاطے میں واقع این ٹی آر آڈیٹوریم میں منعقد ہوگی۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر گور ٹی وینکنا مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے، جبکہ گڈم رمیش کی ٹیم دیہی گیت پیش کرے گی اور اینو گولا نرسیا کی ٹیم اوگو کتا کے ذریعے سامعین کو اپنی جانب راغب کرے گی۔ تلنگانہ میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے 2030 تک 6000 اور 2035 تک 12000 چارجنگ مراکز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ریاست میں اس وقت 2.8 لاکھ سے زائد ای وی گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ ان کی مارکیٹ ویلو 6297 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ محکمہ توانائی کے سیکرٹری نوین مٹل کے مطابق ان گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مکمل استثنا دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں 2027 تک 2800 الیکٹرک بسیں دستیاب کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پی ایم ای ڈرائیو اسکیم کے تحت مزید 116 مقامات پر نئے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے فنڈز بھی منظور کیے گئے ہیں۔ جنوبی ریاستوں میں مہنگائی کے اعداد و شمار میں اپریل کے دوران جنوبی ہند کی ریاستیں ملک بھر میں پہلے 4 مقامات پر رہی ہیں۔ ملک کی اوسط مہنگائی شرح 3.48% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ میں 5.81% کے ساتھ پہلے مقام پر اور آندھرا پردیش 4.20% کے ساتھ دوسرے مقام پر رہا۔ شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں قیمتوں میں اضافے کا اثر زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے مطابق جنوری سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹماٹر اور زیورات کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پیاز اور دالوں کے قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ سی سی ایم بی کے سائنسدانوں نے پودوں میں وائرس کے انفیکشن کو روکنے والے ایک اہم حفاظتی نظام کی نشاندہی کی ہے۔ ڈاکٹر مندار دیشمکھ کی قیادت میں کی گئی اس تحقیق کے مطابق پودے وائرس کے جینیاتی مادے کو قابو میں رکھنے کے لیے مائع شکل میں موجود चिपकने वाले प्रोटीन के खतरे

0: سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھی سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے ورشوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی۔ یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہوگی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی 2 روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلوگرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن۔ آج کے فنکار کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔